0: så en av problemene med å lage en sånn warp drive motor da, det vil altså være å skaffe seg nok antimaterie, som lytterne er inne på.
1: Ja, og da har vi bananen.
0: Da kommer bananen inn i bildet, som vi sier i Trøndelag. Bananer er radioaktiv. Og det skyldes stort sett at de har kalium i seg. Og det finnes en isotop, altså en variant av kaliumatomet, såkalt kalium-40, som er radioaktivt. Så isotoper er forskjellige varianter som er grunnstoff med forskjellig antall nøytroner i kjernen, og noen er mer radioaktive, og kalium er radioaktivt. Det er nesten litt sånn standard her, fordi at disse kjernefysikere de har laget et eget mål for radioaktivitet, mm-hmm. som kalles for en banan-ekvivalent dose.
1: Okay.
0: Altså, og det er da dosen med stråling, radioaktiv stråling, du får fra en banan.
1: Ja, er den stor? Er den stor?
0: Nei, heldigvis ikke da. Altså, så man kan trygt spise sin banan, i hvert fall hvis man ikke spiser veldig mange. Så en banan-ekvivalent dose, det er da, hvis du skal sammenligne med andre ting, så er det en tidel av det du får i deg av stråling, hvis du for eksempel tar et røntgenbilde av armen din.
1: Åja.
0: Ja. Eller om lag en hundredel av den totale mengden stråling du får som et gjennomsnittsmenneske, en gjennomsnittsdag, bare av det vi kaller den naturlige bakgrunnsstrålingen som er overalt.
1: Ok, så hvis du spiser en banan, så øker du kanskje dosen din med 1% da, i løpet av en vanlig dag?
0: Ja, så hvis du skal doble dosen din, så må du spise 100 bananer.
1: Ja.
0: Og man ser at her blir jo raskt upraktisk da. Folk har til og med regnet på hvor mange bananer må du spise for at du skal dø av det, og da er du fort oppi en 30 millioner bananer.
1: Ja, nettopp.
0: Så er det så veldig farlig, er det nok ikke. Ja.
1: Men inni der så dannes det litt
0: Ja, men veldig lite da.
1: Ja.
0: Fordi at det meste av radioaktiviteten fra det her kaliumet i bananen, det sender i stedet for ut helt vanlige elektroner. Men en bitte liten del, det er noe sånt som 0,001% av radioaktiviteten i kalium, det fører til at du sender ut en antipartikkel, et positron. Så ja, det er litt antimaterie som kommer ut fra bananen.
1: Ja, ja. Ja. Og så da, hvis vi skulle fange opp dette her og drive en svær bananfarm for å drive USS Enterprise med banandrift.
0: Ja, det her er jo litt upraksisk da, kan vi kanskje si. Jeg regnet litt på det. Altså, spørsmålet, hvor mye sånne positroner trenger du? Mm. Så hvis du ser på disse Star Trek-seriene, så har de ganske sånn store tanker med antimaterie. Så hvis du sånn anslår at du trenger kanskje 10 kilo eller noe sånt med antimaterie, så er du oppe i den fantastiske antallet på 1 milliard milliarder bananer.
1: Ok.
0: Så du må ha 1 milliard bananer i en haug, en ganske stor haug, og så må du ha 1 milliard av de haugene.
1: Ja.
0: Og da kan du få ut nok antimaterie, få ut en 10 kilo med disse positronene. Men selv da, så er du ikke i mål.
1: Nei.
0: Nei. Fordi at de er ikke så veldig radioaktive, disse bananene, og det tar litt tid før disse positronene kommer ut. Vi snakker om halveringstiden når vi snakker om radioaktivitet, altså tida det tar for halvparten av de radioaktive atomene har liksom strålt ut og gjort seg ferdig. Og halveringstiden på det her kaliumet, det er da 1 milliard år. Så for å få ut halvparten om lag av det du trenger fra disse bananene, så må du vente 1 milliard år.
1: Ja, ok.
0: Så ikke bare trenger veldig mange bananer, du trenger også utrolig mye tålmodighet.
1: Ja.
0: Jeg prøvde også å regne litt på hvor mange bananer trengte du hvis du skulle ha liksom kontinuerlig, hvert sekund skulle du ha 10 kilo med positroner. Og det blir jo selvfølgelig et helt fryktelig stort tall.
1: Ja.
0: Og når jeg så på tallet, så innså jeg at det her kanskje er litt vanskelig, fordi at her er så mye bananer. Det er cirka 1000 ganger solmassen, at de kommer til å kollapse i et sort hull med en gang. Så god idé, men kanskje litt upraktisk.
1: Ok, fin antimaterie enn et annet sted enn banan. Ja. Ja. Hvis vi holder litt på den der Star Trek-tankegangen, så er det jo sånn at i Star Trek så er de veldig siviliserte, veldig høflige med hverandre, veldig ordentlige. Og